0: نوديها اكم ميجاهاتس تبقى هي فعلا.
1: دي هي اف ام نودي هيك ميجا هرتز دي وينغ مونيفو في الوادي نموغا ابدوس
2: دومفت گیس مالکون ماکی الگون منگے ہیتا لے ہولتا کان اکم گسابون اثر کرا کما ایم فرتم کما دومفت گیس مالکون ماکی لے مچ دیون سربی متیون کال کانتا تکور متی وا کما لے ہولتا گ تیرے گا سربی جماوے لے ہولتان ہاروارا اکم گسابون اخر نتیجے گتون ہارٹ اٹیک کال کانتا تکور متم گ فرصت اتر کرا کما می گے ترون آموسول کون ہیتو گ بیت تکور متم گ فرصت اتا گونائیں اتر کرا کما دومفت گیس مالکون ماکی
3: ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮ್ ಆಡುತಕ ಎಹಾಮ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಾಯಕು ನೋದಿಯಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್.

0: دیوهی اف ام دیوهی ناک
1: موادیه اکم مگهاتس دیوهی اف ام
2: رید اپا تو اس رید

0: ലംഗാഡ് ദിവഹി എഫ് എം.
1: ദിവഹി എഫ് എം
0: ദിവഹി നായകോ.
2: نوديها 1 ميجا هرتز تي في اف ام.

عقوبات لابن فدیکم فہ تیبا میہم عقوبات دیش ادی ہما کشورم تیبا میہم کیکو فینم کترینن ایگوی ہیوکم بڑوگم واکن کشورے.